0: Piu vocos deus dao baleontologur, mignonet d'arpenkenta, de daveant enebourien. Ar chikanze a zo bel ezanvet brezel an neskern. E kerz ar blavechoumil eiskan dek atriugen eve gret ur bern diskwacha denou. A beb sort, askan pe fossil dinosauret avek kavet. Ar skiantourien Edward Rinker Kopp de Skolver Pennsylvania, a got niel Charles Marsh de Skolver Yell a zo e pen an diskwacha denouman. Ur sort kevezeiriz a zo dija etre an daou botre, met tro o deus me meustrad hagen labourad assemblez. Dar empredou mad o deus ar gant anno Colosteus marchi, a zo anno ur fossil a vero et gant kop evit trugarekad march, hag ar me meustrad a raio march gant Mosasaurus copeanus evit trugarekad kop. Kregi a ra ar brezel ben ar fin pavé peedet Othniel Charles Marsh gant Edward Rinker Kopp davelet skeleden ur pleziozor at savet gantan. Ur berntud a oa bet davelet ar pleziozor hag Marsh a lavar da Kopp eo savet fall ar skeleden at savet ar skeleden o lakat ar c'hlopen war penel lost. Lavareten deus andraze evel just dira gant nol dud peedet davelet ar skeleden a setu feuket a fulloretmik eo Edward Rinker Kopp. E kaize e ve diskoachet e skern un tamp pepler stadou un anet. Daou gelener Arthur Lakes hag O.W. Lucas a reont diskoachet enou braz tre. Arthur Lakes a zibab kas an eskern kavet da Othniel Charles Marsh hag egile da Edward Rinker Kopp a setu ar brezel o kreegi. Fossilou ur stegozor a vere sevet gant Marsh met ie fossil ur Rams Hall. Titanosaurus eo an anno a veroe dan dinosaurman gantan. Met ar baleontologour a zo rediet chanch an o rak Edward Rinker Kopp a l'ar deant eo tapet an an oze dija neuze Atlantasaurus a vo an o neve a Rams. Da roude, skipaï marcha a gav ur guir, beret dinosauret er Wyoming, l'erma o ve kavet eskern ar stegozor, hag a beb sort askorn dinosauret ave kavet ganto a divarze dibab ar a march ben ar fin dechelkuz al lerman. Hag evel just a rabat l'ar traebet da Kopp. Edward Rinker Kopp a gomprenn diustu eo bek avet ur safre tanzor gant march, neus e kasara eskipai, treuz wisket evel mach adourien da komo bluffer Wyoming evit spia diskwacha denou march. Skipai Kopp a zo skarzet evel just gant skipai march, hag e keitze skipai march a ra diskwacha denou deus ar renta relegou diplodocus hag apatazorus en ozwez. Kopp hag e skipai a zo fulloredmik a enep march, neus e dibab Babareon distruja en eskern kavet. Echu ara arbrezelman emil eiskan seitek a pevarugen pa e marvet Edward Rinker Kopp ta seizbla a gantarkan ou spen kanugen spesat a dinosauret a zo be kavet gant an daouskion tour march a vo trer var Kopp kavet eo be gantan pevarugen spesat neve a dastumat Kopp a c'heller gwelete mirdi histoire naturel New York a gini march e mirdi histoire naturel Peabody et Skolver Yell.
1: Setu ar groniken va roujou an dinosauret a c'heller chila wendra endro war lerien radio kerne pik bezedach.
2: Poison Dayton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: C'est-tu Daïsma, dit Dominique?
1: Ah, ya, bonjour, yé, Carolina, mon aramaganis, y'a néor, yé.
0: Madarjeu,
1: gouela zekin, hé. Ma démon madarine, hé, gannem, ganker guidu, amma. Age fiche de obed, rian penors, gann an outrou de kerbalanek, evit monda spega, riblenad liendu, un tam drapeau du, nohe, var beg tour chapel in trun varia berven. Bremañ e roer mioc'h a liou dez an c'hoaz, Carolina deom dalen neuhe petra lavar an outre de Kerbalanek da Yann Penors.
0: Setu amant petra espeo da ober. E ber, pa veo erru an abarde vez noz, e veo laket dit e gizeur gouris a riblenad lien du en dro da skroazlez. E vid mired na veo ke gwelet gant den. E hisse hag e vez gwelet va hannen, ne vezo ke taulet devez ebe douzit. An evez iket an avezet. Petra eme eve ne daio ket va fuzul ganen. Da ober Petra da fuzul. Da ober Petra evez roet e fuzul da un den a vrezel. Neuze evel se ma vezez gwelet va hannen gant soudar ded kanklo e ma greet ganez.
1: E ma greet ganez, ya. A setu disklerie d'an man da Yann Penors Petra vo e gefridi e labour neuhem. A Dreistol, pler evo kuzet a riblenad lien du et tou eskezil yat. Gre neuhe un tam gouris ledan de ranvare d'ar greis en dro de groaz les la var an man a lanin izan. Me kaudar a din evo ahe un tamik bian reij a levintan da ve haene eas da vale. Bon, uel lor neuhe vise gwell lor. Beha vehe douget gwech chal, gant diliad motkoz ar oazet, ur zentur en ledan. Hag a liou an ezi a yo adisevel ervez ar barez ma vefcher en ni. Un den en tual de anterkanvloaz ar ankaud un tam chikour ma tehe ie da zerhele gov ou ze gorf e ma deuet diva roun gant an oat. Evit c'hoari brezel bihan pe geri ya e rankerkaud dilia boutin evit en em zila et ueskandudal. A red beha e gistal ur pesken dour da la kat boud an en ebour. En Afghanistan eno, pa oam ni ur esapaka Ben Laden, tout an du da yo a gwisket evel, na wiem ke piou a viche ur brezel ur a eneb deom, a piou al ur peizan chantil. Noa nemet pa roulen nem deho digeri o dilia dir, evel em kuzet din an do, gant an emanen ur gountelir pe armoukoas or oas. Hag amañ Yann Penors c'hoant kaz e fuzul gantan gant an danger da vera great an ehan ur brezelour. A pez na blijkek da genta dan otro de Kerbalanek. Carolina da len pez a skriv goudeze an laninizan amañ.
0: Rouan a peus da gaz da fuzul ganez, ya, a rouan braz, ma m'beus ket an anei zoken e veo du va fenn en ur vond var zu berven. Mat, lezet e veo da vond ganez. Benoz du e dea a outrou de Kerbalanek. La var e din bremañ, pa gerfot, a peus em beo da ober. Yann Penors, gane fuzul, a yeleo var zu berven, kel laouen evel ma zae var lene da bardon lo Christ. Pa vezi kempened ganyom ni e hisse, a riblenad lien du rober gouris dit, e zi var zu berven dre a roajou, dre a lanneyer, hag ar parkeyer, a edar leuchiou, ur park pe zao diouz an en braz.
1: Ur park pe zao diouz an en braz, ya. A rezoun a zo amman ganyan penors, ne soud ar debe de kaou de fuzul tos dehan, red kaou dan e hi e nevel ezo ken pa veher o kousket. Se a vez desket e pa d'amzer a chlassou pa vezer o robar a rouge. A beha prez den em zifen a da denna forz petra fall a rengavche. Gwelet an moa ur hamalat de om en Afghanistan eno, kollet gantan e fuzul, kollet gantan e fuzul a pokers. A ranket lavaret an drahe de homandan. Noa ke chome pel gant e om eno, Ale kase da ger diustu ya akun daonet an ouzon ke petra dervechen ou kastis pe brizun matehe. Pepini a zalhe evez goudeze ouze armou. Un ral a zo da zeski diustu pa zer da zoudard, bale didrous. En em guzet buan pa vez red. Se laumad ouz an trao a viche en dro dit. En arme ou a vreman ez eus lunedou da vele de noz. A real gwez da zivin ou d'ar gor an domder o ton ouz un den kuzet mat gouskoude. En Ukraine, évezie vraiment tamou hélicoptère d'Isterawala, laquelle a nija la ziur en août, l'autre gouest d'Allah. Chenche dom arbrezel pautret. Allez, Carolina, de on avait les pétra rayur yon penors vraiment.
0: De aide on a bardé évez, rede au mon ennent. A real au doigt en air glaharet, évidemment, mais la varde aura virionnes, et yo a ken diner vahal on ouvont cuit, à moiscan vagar, ou l'an madreis ar le skenta agajon dirazon. Ar pez en doa lavar et din an autre de karbalanek, a ris pendaben, mondaris adreus an douarou, chilao a rean ar vej an amzer, mes negle vis nentra, neve lis den, agenem gaud a ris treus ar park epken, dius ties burg berven.
1: Ja, allez, un drame de la varie d'Ivarben, amma pèse so beskrivet gant l'an inizan, et amma skriv, Arial o doa an ear glaharet, evidomme a yoa diner vahalun. Les engenta desket d'un danves soudar de o chom beo e unan. Un anglazet pe lahet ne util da zenebet. Setu da genta toud, e ranker obar e vicher gant kalza eves. Araba beha reardis, araba chom lent kenebet e tre daouema hizmat dobar alla bourzoudart. Ur paotrig aonig naviche kemat kenebet evidobar ar zoudart. Kout kalun, e o kout aon rag ar maro, met kender el memestra davon. Anna he eo kout kalun. Ya, beha kourachus ma keror. Unan amoan aveze del Liban, ur hapiten, hag ablije d'eran ober e faro, un tamm bogolir an eran, gant an eus da veza ur zoudar deus a revella, med allas engave varandach en em gan, e oa chom e mut an e lohe ke ken, seizet ma war paot a kole de vrud brezeli ar eno. Pas oa be brezel e bosni e tre tud eus a serbi a tud al eus a vro, un tre gant loasso, Ni soudarde da France da essa laka de treho un tamik peor. Met serbiz a dene varno massidu, dreistol padreuzen de sniper ali. Hag letanan de om da houzou bremañ eus a bler et eu anten ou fuzulse. E hou mannan da lavare de ranohe, ale letanan kia da houni da ler se, kusto pe gusto, lop varno, a lahaneho ma vezret. A pezareaz a letanon, gant un ugen benag, eus tud estrolat. A tumpet brao gantan ar zerbis, lakea dan eho lahe dan eho tud. Diouz on tu ni, ur zoudard deom, a yo abe lahe deno, a daoual glase mat. Ale Carolina, deom da echui.
0: Sevel a riz goustadik var ar leuz. Disken a riz goustadik or oas, a setume var an en braz. Ta valoa an noz, a noa kedez gweled a bel. Eve lato e kaviz gwelor treuz i diustu, var eun, an en braz, a mon ae dan tiez pen da ben, e tu a reiz teiz beteg ar vered. Mon aren e rise var zu an ilis, a pa gleven an avel o sour al krafor, pe ar griaden skil trusor o ton deus a di bielon, bielon, hein?
1: Bielon, ya, ma terre.
0: E chomen a za. Renem aun en soun ouz an ti evel pa vichen bet ur me an benerez la ke der voger gant ar mason ur nre so
1: pa. Ah, nre so riskiz, ha? Pi just a glev, et ya. Yann Penorz a war enem zila didrous, etre ties bourg berven, hag en gaud ar abreman tostik dar vered a zo en dro dar japel, e vesia den nou amman var an doar eskriva lan inizan. Eskrivara, Sevel a ris, disken a ris, e kaviz gwellor. Amman fur mou verbe eus an amzer dremenet striz, n'in ken e plijet ken, e galen eo un tambenak ar me mestra, neus ke kave kalz adut ken o lavaret, je me levai, je descendi, je trouvai mieux, gwechal oa gwasor oas, klevet vehetud o lavaret, je tombi, e plas je tombai, En amzer tremenet amstris, en deus breman gounezet, je me suis levé, je suis descendu, pe, j'ai descendu, j'ai trouvé mieux. Med, var voulen a zo amman breman, penans e vichel a varet an dra henehe e brezouneg a erio. Rener a frazen a vichel a kiat kentor e pen kenta, me a zavas, me a ziskennas, me a gavas gwellor. car neus nemet tre degour an amzer tremenet striz a vise implije ken erio. Un dramen agal. Pa gleven an avel o souchal krenor. Souchal eor verb na moa ke betro da gleve roas. Na velan ked e vise implije kalz gandan dud. Souchal eo da genta gros molat, par er eben fal. A gamman da lavared, ober trouz egiz mara an avel gandeliou ar gwez. Pe un trouz evel ouzini ara gwenan pe a mesped pa veron o kutulio o bouet var ar fleur. Wali wala emichans eo troal ar evider yo.
0: Kenavo, Dominique.

0: écoutez Radio Brodunet.
1: Ar un teu, un anthropocène. Tamatam eve lakait pep tacha da gorbue pam deyek, idan dalr ur mekanik spontus. Idan ber, eb iner ne helem chin ober trabet. Rak ur benvekse, eve techet muior mui, denem lakat itre ni, hag re e fotem konz de he. Internet e, ur mekanik aloubus se. Ur square. Preti eo an eus skriwan chet rol ur meuzieu, ar ur folen paper la kaed ar un daol, gud ur duir paout pe ur duir pla. Re ez ve. Ur preti eo modern sa, im a retor flashain ur huer kod gud ou smartphone a pel gargain rol ur meuzieu a gud ez a goulen ou plor daou dre anterourier ou smartphone. Na petrata, in a zo burpet aze, prech de spiyen un dut. Hag ur per eo ez kas de ben dek vleso, len un tam paper ar an daol a konz d'un dan, zo bet treus furmet an ur processus kempler laka de vonet en dro ur rouedad zepan hag ur pourvezan d'ur tredan de jetan hag eus un daudgen metal bonek. Sotoar a koustusoar sistem nechet. Un hipotezen, broma. A ma chomeet a zao internet, ur machine false, a daol trum, petra zigwehe. Ahan, chonjeta eo ebe ijinet un digwer se, in nantekan nao gur skrivanier Edward Morgan Forster, en un danevel titlet ur mekanik chomazao. Edward Forster e gas a hanom en dazon pel, en ur bet ma ve kontrelet peptra gut ur mekanik. A filosofier bet se zo skler. Ne tchot d'ur mekanik plegañ d'or un dan, met d'un dan un em azasat d'or ur mekanik. Diez non pas chonja len amzeriri u pe lener dan evel foster. Embanet in antekan nav, ur skrit swe usma skrivet gut foster, zeskriv ur gevredidjer ma ve degasat dei ra doberiau un dut gur machin ol haloudek. En ou vant de gaout ra ou nezementau, en ou volonté de chom dijtaget hag ur bet fizikel, a pel hag un dut ur al eue, a goude boudim plijet lot vrasan a bourvezia un natur e laka un dut ou fizians en teknologier epchin. Hag ur machin eus ad vout ou idol. A oe bout dijtaget hag un dut ur al e chom un

d'ud idant un doar, y sort randilleu. Nous de chouan devonet tuit à gou hambreu idant un doar, de betra et talvehe, béor jain pe ma deid un doar de vout enval y peupler, standardiseut pen de ben. Rueda de trus dougen din dan zoar zo, a possible monet gete agur evandir de neural, pe monet ar un doar, met ral tre vezan y plijot. Ou wantau a nature zo be kolot gant dut. A porag monet de velet inon peneg, i penra la gur bud, peve possible kons geton a djelet an dan dre ur skram, agur pel gonzer. Met chetu ma ari ur paout e photon djelet i vam a kons geti ep an terourier ur machine. Goulen ara ur paout an deut kuno, gedi vam, vachti, donet di velet. Vachti, de savet i buepad en ur bet artificiel zepan d'agor mekanik, ne gompren chod wantau i mab. Chet une ze penaoz e konz vachti, hag un amzer djuer al gour, pa ne veze tcho oa agor mekanik. O peber amzer iskiz ewe, pe yen dut pel i vakans, a e chanj eir, tchen toa a e chanj eir e nou hambreu. Hag ar un de, ma warvez un drabenek na oet che bet empentet get dan bet en arok. Kroganyra ar mekanik d'ober fari eo, a goudeze, a daoultrum, e chom azao. Sahet. Na pegen trubulius e len dan evel forster pe seler d'or ar bet a iri eo. Kontrolet pen de ben gur smartphone eo hag internet. Songeta, ibro China, neus chin na bilied eo na moneiz, na mem karten eo bank, tout un treus gread eo bankel ve groet dre ur smartphone. Ne eus oar un traoù oa, pe lener studia den eo klaskourion zo, e lar e eus si eo marvus en naouedger artificiel, e foter lakad no oar e pep tachen agor bue. Luskelot mahom el bugal e fizius a sentus ne belam tchot gwan derie eo ur mekanik. A machomoe ina a sao, sahet en un taol, piv grogo neuze i rod vlainain, piv gonduio un trentasmant,

0: Bravo. Benjamin Bouard.
1: TV's Mother, P.D. Verantery, juste point digas d'ar on ne peut qu'elle aille arbramé.
2: A chachamanzo en Allemagne.
1: Yeah, a falloir mar jeu gar chancelier Kente, Friedrich Schmerz, hagi strolot politikel an CDU, lake de diez bram gant AFD, o strolot politikel de zentudiou pel. Kouskou de nos promet de Friedrich Schmerz, et do vil trivar de zon ben de zon AFD, met a rentrol beo niz ar havet et barz ar fin, an CDU no kol tachen ban eleksion ou rand vro, di chul ba sax ba kreiz ar vro. Pa var a do ugen dre gant deus ar mwesou neus bet an AFD eno, pel pel ba dira gant CDU. An SPD re an tu kleim a peusant, neus gonne don nebeut mwesou spenn nye, di war gust an CDU. Votadeg ou rand vroal vo dahet ben pemzet ban tu nord deus ar vro, a ba ar gerg gabitel ba Berlin. A rizo dan CDU kol kador yo al ho ba ar Landstag ar parlament rand vro. Kritik edo a hei Friedrich Schmerz a neus bet miz ar dija e laka de plas a reform ou neus prometet di elektourien.
2: A grev zo gant un paotret an tan hi aio.
1: Ye, hen a grev sa a bad o bete gant ugen vij gwengolo dian, ken han vo votet lezen neve ar surente civil. Hon an danve lezen sa zo be propose dirag ar parlamon ba meik, ga Laurent Nunez, ministre en divers, au lezen vi modernise ar surente civil hag esar do labour d'ar bomperien. 5 million o berriou tachen ave kaset de ben ga rahe be plo, kalz minyar vidugen vlasou, a gwas an trao ho ar blem, ve just gant ton yu braz ave bet ba ar vro pa de nan. Ar bomperien a l'air spen ven galvet reliz d'ober trao a dreifen ket ober. Skuiz me o in, hag an da a zo koz e bet ar syndikaj ou pomperien e houl gar gwanamon digor e postou neve, krou e postou neve, an a bret ar gell, c'hwezeg mil post d'an ebet vi gal disom a houch ou pomperien zo dija. Me sur tre vo daou gotoz ma vo votet budget 2006 ver nugen, ben an diska ramzar, ro kleve di respon gar gwanamon.
2: A skuiz dal e implijidi an ospitali oui.
1: E ye, e vervel mom didrous la rem. Hiou neus kasset d'un devez mer, giz veler d'un devez mer de ben, vi disklerie o hondisyon ou labor a zoet de fal. Vito e gwase d'an trao ro gant namzor dom, to gant nan, a neus ket toar du de labour d'ban ospitaliou, vi dober war dro tout a reglan, a neus ket voyen de zigeme an neo tout vel zo gled. Vi da syndikaj ou e an ahen zo kouz dreistol, ve ke laket mon yu ar va hou an dol gar gwan amon, vi chanj pen d'ar vors. Goul ve gato gulor d'ar goprouye, a ko ur voa so ki el gulor vi ma neus vid ar mer.
2: Olivier Bouygues, zo be kaset, dirak ar justis.
1: Ye, der ni va komanse di brosses ne, ba Orléans, tambal zo der milliard ur be laedo, be an lonot var izoar ou ba se loin, ba departament al Loire, l'er metteu ingel de chasiel. Pem denal a vo jujet mem a zamzar, gwardet chasse a mero ar propriete, kalz lonet mer zo be kaet

penaos van amzer war c'hoaz tu du ba c'hoazh glav vo bopet oa c'hoazh mor breiz deus beure met ne badao ket gout mern koumoul chomo mestra ar pez vo gwirie en tom partout ba breiz a freskoa blam d'an awel oa alam a c'hoazh o betek daou ugen kilometrad neur Peugen vo kontenn he, yeun oa, ba kreiz breiz da veure, da la ride nao ba pondi a dek ba kareiz, hendal vo daouzek ba raon a ba naonet ye, trizek ba doar neunis a pewarzek ba lan uon. Goud mern vo triwer ba gwengamp a ba felge, naontek ba brest a unan oa nugen ba djenet.